0: Tražim veća penzija, da si šmirim svoja tenzija. Dolje mirovine tanke, oču svoja lova iz banke.
1: Ja sam Penzić, ja sam Penzić, goli bos.

0: problema. Živci su mi skoro pukli, iz mene su sve izvukli.
1: Ja sam Penzić, ja sam...

0: ti penži če hoćemo nešto novo, bel morito meni je više štufa.
1: A, vi ste u stvari najviše potrošili.
0: Mi smo šue potrošili i sada ko te šiša. Da. Ali vidiš, dok drugi su se lijepo snašli, nama penžići je ostalo šta? Da, samo puši i ništa drugo. Zato ti kažem, pe ove štuari šta imaju ti ministri,
1: da.
0: Ti zaštupnici,
1: da.
0: Šta je njihova imovina, bel morito. To bogatstvo šta imaju, šolde velike kva je la. I sada je išpalo
1: da
0: skoro svi više od pola šta imaju, nisu oni kupili od kad su došli na vlast.
2: Ili tjornuli preko veže, privatizacija, kva je la.
1: Ne.
0: Nego su sve naslijedili od prije, od svojih starci.
1: Od vremena?
0: Mraka. Čekaj, allora najviše tih kuća, pa imaju šume, pa imaju terene, pa imaju njive. To smo mi naslijedili od svojih starci, razumiješ ti sada? I sada i tako, rifete o rafete, njima je odlično.
1: Da.
0: Ali ja kažem, ma vidi bogati, allora kakovi mrak je to prije bio, ako su svi ti starci sve to imali, zapuštiti svojoj djeci, da im bude tako super. To ja malo se zbunim, objasni mi ti.
1: Spija, mene ni volja objašnjavati.
0: Ti volja, ja mislim da svaki da
1: žubi. Drugi put, ja sam se već trudio govoriti ovaj kiste pizdarije.
0: Pa ja, bel moreto, godine. I sve je ostalo isto, bel moreto.
1: Isto kao pre.
0: Eko, znaš šta, mene dođe volja da idem u Zagreb.
1: Da.
0: I onda ćemo mi drugu pjesmu pjevati. Jer ovo više, ovo je štrava i uzaš, bel moreto.
1: Više ne morate.
0: Ne možeš.

0: Na sporedu Radia Koper ste poslušali oddajo Arizona.
1: Pusti, da ti svira, duša gine od tišine. In ne boj se buke,

0: Poslušate Radio Koper. Ritam mesta. Začuti ritam.
1: To je ritam mesta.